0: Venecia.
1: A sem Sofiju Marinova, a tua je Radio 610. Slušaj Radio 610 samo u Fradio.

Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, srceto. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.